آداب، غزل قوالی فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ، پروگرام انداز بیاں میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 FM رینبو جناب۔

0: آداب، غزل، قوالی، فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ۔ پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: ایک بار پھر سے آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے۔ 6:36 اور 50-51 سیکنڈ ہو چکے ہیں اور آپ ہیں میرے ساتھ، میں ہوں وسیم، اور شام کا یہ وقت غزلوں سے گھرا ہوا ہے، شعر و شاعری کے ساتھ، آپ لوگوں کے میسیجز اور کالز کے ساتھ۔ شبدا جی، آپ نے جو لاسٹ میں کہا تھا میں نے سنا نہیں، تو ایک بار پھر سے دہرا دیجیے گا، بتا دیجیے گا۔ اینی ویز، اشوک ورالی، تھینک یو سو مچ۔ دیپا جی اور پرمود چنچلگا، فیروز، راکیش ماتھر، پنکج مہار، آپ سبھی لوگ بہت بہت شکریہ بنے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ اس انداز بیان پر۔ کاغذ کی کشتی میں سوار ہیں ہم، پھر بھی کل کے لیے کتنے بے قرار ہیں ہم۔ ہاں، کاغذ کی کشتی ہیں، سوار ہیں اور کتنے بے قرار ہیں، کتنے پریشان ہیں نا۔ وقت یہی ہے جو لمحہ ہمارے پاس ہے، اور اسے کھل کر جینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن پرکاش، تم نے بہت اچھا میسیج بھیجا، وہ نہ دوا کام ہے نہ دعا، نہ دوا بھی کام نہ آئے، کوئی دعا نہ لگے، میرے خدا کسی کو پیار کی ہوا نہ لگے۔ آئی تھنک یہ کوئی فلم کا ڈائلاگ ہے، آپ مجھے آپ یاد دلا سکتے ہیں۔ فی الحال جو بات کہی تھی مینا جی، آپ نے بھی جو رپلائی کیا، جسے یہ لگتا ہے کہ میں نے پوچھا تھا نا کہ سب سے بڑا وہم کیا ہے، کہ سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ بہت اپنے آپ کو انسان اسمارٹ سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہو کہ آئی ایم سم تھنگ۔ آف کورس خود کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا بھی صحیح بات نہیں ہے، لیکن سب کا اپنا نظریہ ہے۔ فی الحال یہ بہت ہی خوبصورت غزل ہے ہری ہرن کی آواز میں، اور اس میں ایک شعر ہے جو اس بات کو کہیں نہ کہیں اور چھو کر گزر جاتا ہے۔ کون سا ہے وہ شعر، سنیے گا ضرور، آپ کو اشارہ مل جائے گا، بنے رہیے دل سے دل تک۔

0: آداب، غزل، قوالی، فوک اور صوفی کی محفل سجے گی رینبو کے ساتھ۔ پروگرام انداز بیان میں شام 6 سے 7، تو ٹیون ان کریں 107.1 ایف ایم رینبو جناب۔
1: بہت ہی خوبصورت سی یہ شام انداز بیان میں کہیں نہ کہیں گزری ہے، اور آپ لوگوں کے کالز اور اتنے سارے میسیجز کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آپ سبھی لوگ اس طرح سے تہ دل سے جڑے ہوئے ہیں اور اس انداز بیان میں، اور جناب کوشش تو ہم ضرور کر رہے ہیں کہ اب وہ گانا ڈھونڈے۔ لیکن سنجے درشن، اچھا لگا آپ سے بھی بات کر کے، بہت بہت شکریہ۔ چلیے اب ایک اور قوالی ہم آپ کو سناتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت سی قوالی ہے یہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کو اس قوالی کی طرف لے جائیں، ہم آپ کو یہ بھی سنانا چاہتے ہیں کہ انسان کو لفظوں پر نہیں بلکہ ان کے ارادوں پر دھیان دینا چاہیے جو وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو انسان کے لفظوں پر نہیں، ان کے ارادوں پر غور کیجئے۔ کوئی ڈانٹ کر آپ کا بھلا کرنا چاہتا ہے، تو کوئی مسکرا کر آپ کا برا۔ بات نظریے کی ہے، اور اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ فی الحال لے کر چلتا ہوں آپ لوگوں کو اس غزل کی طرف۔ بہت بہت شکریہ جتنے لوگ اس غزلوں کو، ان غزلوں کو اور شاعریوں کو سننا چاہتے تھے، میں نے کوشش کی وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اب فی الحال یہ قوالی، اور ملتے ہیں آپ لوگوں سے 7:10 پہ نیوز اپڈیٹ کے اس پار۔ فی الحال یہ قوالی ہے آپ لوگوں کے لیے۔

نظر کو عام آدمی کے قریب لانے والے جگجیت صاحب نے اپنی مخملی آواز سے شاعری کو ایک نئی پہچان دی. ان کے گائے ہوئے ہر ایک شعر میں درد، اپنا پن اور ایک گہرا سکون ہے. نہیں آپ ہیں آکاش وانی کے ایف ایم رینبو پر, میں ہوں آپ کے ساتھ.